0: ara o ye iti ya obi obeba obeti ni sami obi ka chozo beti osami a on we iti ya obi obeta obeti ni sami a ya cha cha obi obala obeti ni sami a obi obabe Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Hey.
0: Bia boko.
1: Boko baba taru gwanai.
0: That's right. Baba nene gana ese sai.
1: Ayo se tu.
0: Ye se tu on.
1: Eh tu ne.
0: Tu ne. Enu anu no. Tu ne. Eh baba se tu ne. Tu ne. Ene gana ye we need tu ne.